A ti, sombra perdida, espíritu pervagante, que entre nebuas de Alén andas errante. A ti, clara voz morta, hoyos feridos, paso esquecido, outono lonxano, lluvia, ácedas el lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans, tremor de maina brisquerri, as fazulas aradas pola dor, oh estadea de vaguas sen fin, en la fronte, un fantasma luarado, a ti, de min, aos pés, a flor, nun silencio ajoellado. Acabades de escoitar o madrigal a Rosalía, do noso ben querido poeta Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado O silencio ajoellado, publicado no ano 1934. Ricardo Carballo Calero foi homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Os vieiros que me levan persisten na cordanza dunha historia única. Alguén pasou na hora das campás de denoite, na ráfaga do tempo. Entre palios de fé, bóvedas interiores, a exacta perspectiva penetra polos ollos. Un amor único, unha pausa armoniosa, unha lámpada acesa, sutil coñecemento da condición suprema. Para chegar, convén ensimismar a realidade, desvencellar as sombras, convén perpetuar a índole do espacio, onde moran os que aman, meditar o camiño, deter a alma viática do tempo. Perto da porta sinalar as pedras, con nomes demorados no recordo, pisar as rúas iniciais na memoria do amor, na liña transitoria doutras vidas. E cando chegue o tempo, hei queimar os farrapos de outrora en Compostela.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coaque FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coaque FM.

Acabades de escoitar ao afamado actor e poeta Viggo Mortensen recitar poesía en galego no acto de Poetas de Inversos do pasado luns 20 de novembro de 2023 no Centro Ágora da Coruña. Foi un poema da súa autoría titulado Descanso, traducido ao galego pola nosa ben querida Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023. No acto tamén estivo presente e recitando seus poemas o noso ben querido poeta Xosé Iglesias, cos seus versos mariñeiros.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Cuac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

lingua proletaria do meu povo. Eu falo-a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña. Porque me sai de dentro, al ano fondo, una tristura ácida que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes sin raíces, que ao pôr a garabata ya no saben afirmarse no amor dos devanceiros, falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo y arado, proa e rella sempre. Eu falo a porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes, vos, que sofre longo, una historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros estúpidos, non falo pros valeiros, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti, vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoas das Españas, deitada frente ao mar, ise camiño.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Non me pidades que acabe aquella arpa de labrada madeira noble e vibradoiras cordas de nervos de unicornio, onde un aralle de enlevos dorme. Non me pidades que atinxe aquela frauta esquecida a candia o axiñeiro, na que abrolla un regato de mestos meles de ouro, doces aos visosos beizos. Os meus pulmóns e a miña gorxa e a miña boca sonme a única gaita. Demasiado dentro de min xorde o meu canto para que me lembre música de sátiros ou fadas. Acabades de escoitar o segundo poema do apartado Excalibur do poemario Futuro Condicional que don Ricardo Carballo Calero publicou en outubro de 1981.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Renato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: como ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
1: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
0: Teño unha idea. Por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero Amasia da radio, xa sabedes.
2: O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
3: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos. Aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
4: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
1: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con máis alá estáse debilitando. Espero que non se fade ninguén.
5: Audios seleccionados. Cuac FM.

catching body number two. A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

do triunfo ineluctável. A poesía é unha fogueira, queimémonos nela. Para eso, tan soyo, son os antipoetas. Mas houve algunha vez un tempo sin miseria. Acabades de escoitar o poema titulado Poetas, de Celso Emilio Ferreiro, por suposto, que pertence a súa obra Antipoemas, que foi publicada no 1972.

0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións de circulación do nordés. Unha configuración de estabilidade que trae tempo seco. A primeira hora temos ceos parcialmente nubrados, presencia de brumas no litoral. Pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, máximas previstas nos 24-25 graus, un nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados pola tarde no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con predominio das altas presións, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco e que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas. Así que temos unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes canto máis oeste, pero a tendencia de cara a tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe tiveron poucos cambios na madrugada, pero as máximas ascenderán de forma máis significativa canto máis ao sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral noroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións de circulación do nordés, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco. A primeira hora temos ceos parcialmente nubrados, presencia de brumas no litoral. Pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, máximas previstas nos 24 ou 25 graus, cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados pola tarde no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con predominio das altas presións, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco e que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas. Así que temos unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes canto máis oeste, pero a tendencia de cara a tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe tiveron poucos cambios na madrugada, pero as máximas ascenderán de forma máis significativa canto máis ao sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral noroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coaque FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coaque FM.

0: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quat FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións de circulación do nordés. Unha configuración de estabilidade que trae tempo seco. A primeira hora temos ceos parcialmente nubrados, presencia de brumas no litoral. Pola tarde agardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, máximas previstas nos 24-25 graus, cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados pola tarde no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con predominio das altas presións, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco e que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas. Así que temos unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes canto máis oeste, pero a tendencia de cara a tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe tiveron poucos cambios na madrugada, pero as máximas ascenderán de forma máis significativa canto máis ao sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral noroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas música local en CUAC FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións de circulación do nordés. Unha configuración de estabilidade que trae tempo seco. A primeira hora temos ceos parcialmente nubrados, presencia de brumas no litoral. Pola tarde gardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, máximas previstas nos 24-25 graus, cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados pola tarde no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con predominio das altas presións, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco e que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas. Así que temos unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes canto máis oeste, pero a tendencia de cara a tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe tiveron poucos cambios na madrugada, pero as máximas ascenderán de forma máis significativa canto máis ao sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral noroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Eu quero ser gaiteiro.
6: 103.4, Quack FM, música local.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
3: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
7: A la veña, xa estamos outra vez. A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro.
8: Non te poñas así, oh. Hai que mercar máis galletas e xa está.
7: Xa, xa, hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas, pareceche?
8: Mercares? Que iso?
7: Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas.
8: Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo?
7: Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas.
8: Mas nós non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor.
7: Certo, pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas.
8: Ai, que me perdo. Repite en orde e a modiño.
7: Mercares, mercasti. Mercarmos, mercamos nós. Mercardes, mercades vos. E mercaren, mercan eles.
8: Ese es ti quen mercas, como é o infinitivo conxugado na primeira persoa.
7: É que non existe.
8: Que morro!
7: Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa.
8: Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas.
7: Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén mercas galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas...
8: Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado.
7: É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo.
8: Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo.
0: Audios seleccionados. CUAC FM.
9: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chovera toda noite. A auga escorregaba polo sumidoiro do patio. Os turistas morreran había xa meses, no tempo daquelas chuvias sobre a pel colorada. A xerra vaise baleirando pouco a pouco da súa man. Quero morrer doutra cousa, ou non morrer, mas agora non. Ainda. Caen ondas, esvaran polo bico da xerra, acariñan a boca con saudade de auga. E agora, cando volve chover, cando máis falla fai, o teu retorno fértil, ainda que mentireiro. Auga limpa da xerra levou consigo a da chuvia, mas non parou nese día de se mollar a terra. Co pano nas coxas, a chalina nos sombreiros. Se esta cociña fose de pedra e estivese prendida a unha lareira. Semellaría outra a inquedanza, mas sería a mesma, ainda. Así, baileirou a xerra. Era ese o día para facelo, despois do tempo. Era ese o día, e unha vez baleirada a ausencia, viría a talaia. Sería outro o conto, biches. Sería outro o relato, outro o drama, outro. Ainda, sería de todos os xeitos semellante a si mesmo. Mas este día ia sair todo pola xerra. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Abríndose oco na usamenta, traicioando por fin as propias ideas, malgastando o tempo no prazer encravándose, vivindo do conto, deixándose acariñar por rabuñando as formas todas do abandono, todas as fin posíveis dunha película. Como a corpo mollado, esvaecido na terra, abriría o tempo da semente. De feito, xa florecerán as bugambíleas. Ainda, sendo inverno, sí, florecerán. Mas, na derradeira pinga, ainda, había, ainda, máis do mesmo. Por moito que fora ese o día da auga torrencial, non quedou afogada ainda a mentira da saudade. Esta xerra pinga, pinga e pinga, pinga, pinga e pinga, semellando outro, mas sendo ainda o mesmo conto. Acabades de escoitar o poema titulado Ainda, da poeta contemporánea Sol Mariño, extraído do seu poemario titulado As alas da serpe, publicado no ano 2023.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións de circulación do nordés, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco. A primeira hora temos ceos parcialmente nubrados, presencia de brumas no litoral. Pola tarde gardamos ceos prácticamente despexados. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte, máximas previstas nos 24-25 graus, cun nordés que soprará frouxo en terra, terá intervalos moderados pola tarde no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con predominio das altas presións, unha configuración de estabilidade que trae tempo seco e que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas. Así que temos unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes canto máis oeste, pero a tendencia de cara a tarde será a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe tiveron poucos cambios na madrugada, pero as máximas ascenderán de forma máis significativa canto máis ao sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral noroeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

fitoas mentres fitan, prendidas nun engado a rúa. Balbordo da cidade, os pardais e as pombas, nos solpores o éxtase dos merlos no camiño, que acorde de nostalgia nelas, que non teñen palabras para alculmaren o medo e a saudade. Viron como caía a casa, como gabeaba polos montículos de entullo ausencia, esvaecían todas as voces coñecidas. Pior que o frío e a fame, o desamparo. Como se desaprende, como se esquecen o tacto e a chamada. Este péndulo que bate nos pequenos cerebros e vai pautando o tempo. Olloas aquí, escúlcolles no fundo da pupila un rasto. Van afacéndose a comer de miña man, porque saben que nin elas nin eu regresaremos.

Acabades de escoitar o poema titulado Tres gatas, da poeta coruñesa Pilar Pallarés, extraído do seu poemario bilingüe Tempo Fósil, co que acadou o Premio Nacional de Poesía no ano 2019. Este poemario recolle poemas adicados á desaparición da súa ben querida casa familiar que os seus pais construíron coas súas propias mans e que foi derruída por mor da ampliación do aeroporto de Alvedro.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Gracias.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Cuac FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
6: Eduana foi a primeira muller astrónoma da que se ten constancia e viviu na Babilonia do 2300 ao 2225 a.C. Eduana foi unha muller moi polifacética, célebre na Mesopotamia por ser tamén sacerdotisa na cidade de Ur e a filla do rei de Agade, e destacou principalmente no eido da política, da religión, da poesía e moi especialmente no da astronomía, xa que xa daquela Eduana creou unha rede de comunicación astronómica e dirixiu varios templos que tamén servían de observatorios e onde se facían mapas celestes e investigación sobre o movemento das estrelas e dos planetas, e se recitaban poemas. Como Eduana tiña recoñecido poder como a suma sacerdotisa, estaba autorizada a asinar os seus propios escritos como autora intelectual dos mesmos, xa que daquela a norma era que fosen reproducidos polos escribáns e non levasen a asinatura do autor ou da autora. E isto é o que nos permite que se tivera constancia dela, do seu poderío como científica, do seu traballo e da súa sapiencia. E foi o que lle serviu aos historiadores para considerala como a primeira autora recoñecida da historia. Eduana de Babilonia tamén pasou a posteridade por elaborar un dos primeiros calendarios que se coñecen e por ser unha das primeiras mulleres en exercer o poder de ditar leis e nomear altos cargos políticos, polo que é citada en varios textos da antigüedade e tamén na actualidade. E mesmo o célebre escritor Eduardo Galeano fai referencia a ela no seu libro Los hijos de los días, cando cita textualmente: Eduana viviu no reino onde se inventou a escritura, agora chamado Irak. Foi escritora e foi a primeira muller que asinou as súas palabras, que ditou leis e que celebrou o placer de escribir, que é unha festa, como a parir, dar nacemento, concibir o mundo.

0: seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
3: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
2: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
3: Teño unha idea. Por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero... Amasia da radio, xa sabedes.
4: O meu nome é Curros Enríquez. Son de Celanova

0: Paco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
1: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
2: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con Baixalá estáse debilitando. Espero que non se fade ninguén.
3: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Continuaremos con tempo anticiclónico, así que para as próximas horas irán entrando as nubes baixas que de novo cubrirán os ceos da comarca durante esta vindeira madrugada. E mañá martes a situación será moi semellante. Primeiras horas cun ambiente aínda gris, pero co avance da mañá iránse retirando as nubes a partir do mediodía pola tarde, quedaremos con apertura de grandes claros. Iso si, mañá de novo á noite durante a madrugada volverán a entrar as nubes baixas. Todo isto con temperaturas que siguen quedando en valores moi cálidos, mañán rexistros máximos que estarán entre os 25 e os 27 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boas tardes. Estamos en situación anticiclónica e así continuaremos tamén mañá martes. Igual que hoxe, teremos unha xornada na que nas primeiras horas do día pois haberá bretemas na franxa costeira, tamén néguas en moitos puntos do interior da comunidade. Co avance da mañá, estas nubes baixas, estas néguas irán desaparecendo para quedar mediodía pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. E hai que ter en conta que de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas, sobre todo no litoral norte da Coruña e tamén no litoral da provincia de Lugo. O aire cálido continúa entrando en Galicia, así que mañán continuará ascendendo a temperatura. Falamos xa de rexistros máximos entre 25 e 30 graus en toda Galicia, xa subindo ben dos 30 graus en moitos puntos do centro da comunidade e destacando valores de 36, 37 graus que xa poderíamos ter en puntos do Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, comarca de Valdeorras e tamén na comarca de Verín e da Limia. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vai se escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
2: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
1: A do programa teño a despexar, no, os resultados sei, no, 103.4.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
5: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Continuaremos con tempo anticiclónico, así que para as próximas horas irán entrando as nubes baixas que de novo cubrirán os ceos da comarca durante esta vindeira madrugada. E mañá martes a situación será moi semellante. Primeiras horas cun ambiente aínda gris, pero co avance da mañá iránse retirando as nubes a partir do mediodía pola tarde, quedaremos con apertura de grandes claros. Iso si, mañá de novo á noite durante a madrugada volverán a entrar as nubes baixas. Todo isto con temperaturas que siguen quedando en valores moi cálidos, mañán rexistros máximos que estarán entre os 25 e os 27 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en situación anticiclónica y así continuaremos también mañana martes. Igual que hoxe, tenemos una jornada na que nas primeiras horas do día pues haberá bretemas na franxa costeira, tamén neguas en moitos puntos do interior da comunidade. Co avance da mañán, estas nubes baixas, estas neguas irán desaparecendo para quedar mediodía pola tarde costeos pouco nubosos ou despexados. E hai que ter en conta que de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas, sobre todo no litoral norte da Coruña e tamén no litoral da provincia de Lugo. O aire cálido continúa entrando en Galicia, así que mañán continuará ascendendo a temperatura. Falamos xa de rexistros máximos entre 25 e 30 graus en toda Galicia, xa subindo ben dos 30 graus en moitos puntos do centro da comunidade e destacando valores de 36, 37 graus que xa poderíamos ter en puntos do Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, comarca de Valdeorras e tamén na comarca de Verín e da Limia. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Continuaremos con tempo anticiclónico, así que para as próximas horas irán entrando as nubes baixas que de novo cubrirán os ceos da comarca durante esta vindeira madrugada. E mañá martes a situación será moi semellante. Primeiras horas cun ambiente aínda gris, pero co avance da mañá iránse retirando as nubes a partir do mediodía e pola tarde, quedaremos con apertura de grandes claros. Iso si, mañá de novo á noite durante a madrugada volverán a entrar as nubes baixas. Todo isto con temperaturas que siguen quedando en valores moi cálidos, mañán rexistros máximos que estarán entre os 25 e os 27 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en situación anticiclónica y así continuaremos también mañá martes. Igual que hoxe, tenemos unha xornada na que nas primeiras horas do día pois haberá brétemas na franxa costeira, tamén néguas en moitos puntos do interior da comunidade. Co avance da mañá, estas nubes baixas, estas néguas irán desaparecendo para quedar mediodía pola tarde costeos pouco nubosos ou despexados. E hai que ter en conta que de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas, sobre todo no litoral norte da Coruña e tamén no litoral da provincia de Lugo. O aire cálido continúa entrando en Galicia, así que mañán continuará ascendendo a temperatura. Falamos xa de rexistros máximos entre 25 e 30 graus en toda Galicia, xa subindo ben dos 30 graus en moitos puntos do centro da comunidade e destacando valores de 36, 37 graus que xa poderíamos ter en puntos do Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, comarca de Valdeorras e tamén na comarca de Verín e da Limia. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coaque FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Coaque FM.

0: Seguimos, no día da ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
1: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
0: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Continuaremos con tempo anticiclónico, así que para as próximas horas irán entrando as nubes baixas que de novo cubrirán os ceos da comarca durante esta vindeira madrugada. E mañá martes a situación será moi semellante. Primeiras horas cun ambiente aínda gris, pero co avance da mañá irán se retirando as nubes a partir do mediodía pola tarde, quedaremos con apertura de grandes claros. Iso si, mañá de novo á noite durante a madrugada volverán a entrar as nubes baixas. Todo isto con temperaturas que siguen quedando en valores moi cálidos, mañán rexistros máximos que estarán entre os 25 e os 27 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en situación anticiclónica y así continuaremos también mañá martes. Igual que hoxe, tenemos unha xornada na que nas primeiras horas do día pois haberá brétemas na franxa costeira, tamén néboas en moitos puntos do interior da comunidade. Co avance da mañá, estas nubes baixas, estas néboas irán desaparecendo para quedar mediodía pola tarde costeos pouco nubosos ou despexados. E hai que ter en conta que de novo cara a noite volverán a entrar as nubes baixas, sobre todo no litoral norte da Coruña e tamén no litoral da provincia de Lugo. O aire cálido continúa entrando en Galicia, así que mañán continuará ascendendo a temperatura. Falamos xa de rexistros máximos entre 25 e 30 graus en toda Galicia, xa subindo ben dos 30 graus en moitos puntos do centro da comunidade e destacando valores de 36, 37 graus que xa poderíamos ter en puntos do Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, comarca de Valdeorras e tamén na comarca de Verín e da Limia. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Kendera Cernau Sanjeira, naquel mar non presentido, das xa mergulladas terras, sen ceo, sen astros, sen vento, sempre a toa polas ondas, deitado no esquecimento. Nin andar, nin desandar, nin ter outro coido acedo que leixarse ir polo mar. Quen dera ser nau sen lleira, sen fito, estrela nin porto. Ser eu a propia ribeira, quen dera. Acabades de escoitar o poema de Fermín Bouza Brei, Nau sen lleira, extraído do seu primeiro poemario titulado Nau sen lleira, publicado o 23 de xaneiro de 1933 pola editorial Nós. Trátase dun poemario iniciador da corrente neotrovadoresca que marcaría unha das liñas poéticas máis importantes das nosas letras. A Fermín Bouza Brei adicouselle o Día das Letras Galegas no ano 1992.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CUAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

0: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
1: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Coac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Cuando me vaya, no sé qué frasco de perfume quedará por la mitad. Os libros que repousarán na mesa de noite, nin cantos perdóns deberei. Quén se deleitará na miña praia, da forma en que eu gocei dela? Que man borrará do portátil os arquivos persoais? Regarás plantas ou, tal vez, esmorecerán en xoitas? Unha vez deshabite o presente, sentirase alguén culpable polos soños que non cumprín. Acabades de escoitar o poema Cando me vaya, da pedagoga e poeta contemporánea Luisa Abad, extraído do seu poemario titulado Sereas afónicas, publicado no ano 2025 pola editorial Elvira.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Que levamos 72 horas do San Pedro aquí en Muros, comezaron as festas o luns, hoxe están a piques de rematar.
3: A ver, hoxe que salimos o...

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que voy a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana es autora, entre otros, del libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. Es colaboradora habitual de varios medios de comunicación, donde trata temas relacionados con desenvolvimiento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
2: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que o meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, sexa un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair con teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que ter en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pero un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, que ten medo un neno pequeno a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo é unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que sexan saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículo, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia, vai da man da saúde física, unha non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental e o benestar psicolóxico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais, porque ao final, de preto, ninguén é normal. E

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán y que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluche, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co pó dos nosos mobles e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. Ata outra!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Coac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
6: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
5: Pero que funciona, ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Coac FM.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Falar galego é moi sinxelo, mais existen certas expresións nas que a meirande parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Oxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes te e che. Que non se viu nesta situación?
2: Leveite as maletas ao aeroporto. Leveite as maletas? Ou se cadra, leveite as maletas. Como é o correcto?
1: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
2: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu levase a él mesmo, a persoa.
1: Entón, dirías, leveite ao aeroporto.
2: É un tanto complexo.
1: Se cadra así. Por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
2: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
1: Leveille. Fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasaría se en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
2: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
1: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe, indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
2: Coideille do can a Pepe en segunda persoa, coideiche do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Cuac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.

Que a banda do solpor e mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo. Que ramas de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio. Que acades disas patrias a vindima, que amaine o vento, beberás o viño. Que sereas en vos a vela embaten, que un sumario de xerfa polos cons. Así falou Penélope. Existe a maxia e pode ser de todos. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.

0: Acabades de escoitar o poema titulado Penélope, de Xoana Torres, extraído do seu poemario Tempo de Ría, publicado no ano 1992.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O mércoles, 12 de agosto, desde as 6 da tarde, a eclipse total en Quack FM.